0: θα τα ακούσουμε πολύ. Με κάποιο εταιρεία θα μου δίνει.
1: Αγιά, τι όλα είναι καλέ, Σοφία.
2: Sampai bila kita perlu menghadapi kes penderaan kanak-kanak? Jika terdapat sebarang kes penderaan ataupun penyamaian, segera hubungi Talian Kasih atau melalui aplikasi mobile Talian Kasih. Sayangi dan lindungi kanak-kanak.
3: Negeri FM.